tvoj sa snovima na kozliće opet hajka. Vukim stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se koljuje.

0: Dobar dan svima, dobro nam došli u našu sunčanu stranu. Dobrodošlicu želim i našem današnjem gostu koji se silno trudi približiti arhitekturu i urbanizam ljudima. Janko Kralj, arhitekt, je s nama. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kad ste već u emisiji Sunčana strana je jako važna u arhitekturi.
1: Da, zgodno.
0: Nam je važno.
1: Zgodno, apsolutno je. Sunčana strana je važno. Važno je svaka strana, pa i ona koja ne može biti sunčana i ona ima svoju funkciju. Da, zgodno ste to primijetili. Mi baš po tome pilimo na našem YouTube kanalu, stalno po tom osunčanju, pa kak spomenemo osunčanje, spomenemo i zaštitu od sunca i takve neke stvari pokušavamo prenijeti, da tak to vem, ljudima koji nikad nisu o tome razmišljali, zato jer Zake bi razmišljali o tome. Ne postoji u edukaciji taj oblik educiranja javnosti, pa onda mi pokušavamo to malo izbrbljati na svojem kanalu.
0: Da, ali to je zapravo i neobično, jer jako su nam važni arhitekti, urbanisti, o njima uvelike ovisi kvaliteta naših života.
1: Tako je, slažem se. I neobično je to da kako to reći, struka nije naučila samu sebe kako komunicirati ono kaj radi, ono kaj dobro zna raditi, kako to komunicirati prema van, i onda se pojavljuju ogromni problemi i sa donošenjem odluka i sa urbanizmom i sa kvalitetom života u tim nekim pseudo urbanizmima u kojima mi sad živimo, i ljudi su zbunjeni, ne znam zakaj je to tak, pa ta struka postoji i zakaj je to tak, ne znaju uzročno posljedične veze, a zakaj, niko im to nije objasnio. I mi sad generacijski gledano, ja baš nekak imam taj osjećaj da moja generacija ima taj zadatak to promijeniti. Jedno je raditi normalan svoj dnevni posao, a drugo je nedjelju popodne provesti u studiju HRT-a i razgovarati o arhitekturi. Treba u to uložiti vrijeme i to mislim da se bude dugoročno jako isplatilo.
0: Vi ste si to uzeli u zadatak,
1: misija
0: u vašu
1: je.
0: Misiju, i krenuli ste u šetnje našim tako gradom, šetnje s arhitektom. Imate jako puno gledatelja i onih koji vas podržavaju na vašem YouTube kanalu.
1: Dakle, prijatelj moj Siniša i ja smo krenuli prije 2 godine sa snimanjima, a prije godinu dana sa uploadanjem toga na YouTube. I upravo su šetnje bile to kaj je razbilo algoritam. Mislim da smo

0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.